0: Heart 92.7.
1: Sino po sila?
2: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Digan Ilocosur po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
0: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.3.

pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. The best variety of music all day. Heart FM 93.7.

0: kinsa ang resulta nimo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya.
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat nimo kay may presyo pa, pero ikaw barato ka pa sa basura.
1: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Gandhi? Abi, dili lang kay kanara ang rason sa pagpagrelasyon ko sa mong igsoon.
0: Naibaw ko. Kwarta ang tuyo mo. Pero ni ako mubabag.
1: Ha? Dili ko masugot nga makabaton ka mong liwat nga mahiapil sa listahan sa Technicolor mong mga anak. Mahalang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
2: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko kamong tanan.
1: Sa ubos nga tratamento nila nako, kinahanglan may bugat nimo ang imong pamilya o ako.
2: Candy. Siya si Sender Candy.
3: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, Tunubong Kasikas, Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulparan, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bahul. Tambagi ko, Lady Bahul. Tambagi ko, Lady Bahul. Bato. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

Hangtod karon. Padayon pa kung naguna-una ba sa gusto may tabo ni Denver. Mahal ko kaayo siya. Kana ang rason ko nga nung naingon ko ini karon. Nahasol. Kinan karon nga mihunong sa gawas sa tungod ining among bahay. Kinsa magkakarong miabot?

0: broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Ibabaw sa kalibutan at dunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi at dunay nagsubong nagbako na gustong tapusin ang tanan ang mga pananliba sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot mahala usab kanimo ang tanan tungod diyan mudagayday ang luha ug atong hilakan busa namug na kini tulumanon ang mga panid sa kagahapon uban ang inyong higala kuyaan sa inyong mga radyo nga maoy maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon mga tampo sa atong isig katawo ang mga panid sa kagahapon.

0: murag daghan man tao diri.
1: Amang ita tag lugar. Adi ara tao.
0: Lagi apoy magagagi.
1: Gusto ba nimo kanang mingaw gyud kayo pabukid ta?
0: Dili.
1: Unsa ka tong gisultin mo kagabi?
0: Oh, kuan. Mao gud to manguyab ko sa imong hal. Nganong imituto ka?
1: Gitutukan talaga kayo. Kung matinud-anon ba yung kanga pagkatao. Oh, nakita na ko sa iyong mamata, James. Buotan ka.
0: Sherlyn, kung unsa imo nakita sa ko, amor ka na. Wala na ikaw saban.
1: Ah, sige. Sulayan ako sa pagpanguyabog sama ka ni Ma.
0: Usugtong ko ni Ma.
1: Di ba may gusto ni Ma?
0: Oo.
1: Isugtong ta ka.
0: Okay lang sa imo ha. Ako misulay lang yun ko. Nangusunada lang yun ko kung pwede ba manguyab sa usa ka babae nga parehas ni Ma.
1: Kung tinuod na imong gibati address ako ah. Unsa may naasa ko ah. Nga wala sa imo ha. Para sa atong posisyon, unsa may daotan ni ana? Daghan ni nagkadayon nga ang asawa rin nagbuhi sa bana pero ang bana mao inahimong babae nga naas balay.
0: Pero maning kamot sab ko. Buhon kung kita magaling magkadayon.
1: Seryo ka nga magkadayon kita?
0: Dili ta ka binuangan. Dili ta ka pasakitan. Ampingan ta ka.
1: Manay ganahan ako sa usa ka lalaki. Nga manguyab nga ala kalain ha nga ubos lang sa akong trabaho. Para mantigugin mo pangka sa babae nga labaw pa sa'yo og trabaho.
0: Dili lang sa inga na. Dili ka naman akong giapas. Nahigugma ko sa imong pagkaikaw. Ampingan ta ka. Wala akong magbasis sa imong trabaho.
1: Sa bagay, Sad. O, sige. Kita na.
0: Daan pagin na ako. Ingon pa sa akong kauban. Nawalay kumos pagsulay. Importante nga makasulti ka sa imong gibati sa usa ka babae.
1: Ug mahay pa ila ta ka sa akong maginikanan, ha? Sultian na ako sila nga nanako kay gikarelasyon nga buotan. Ug kun dili ug masunod nga mang adlaw basta ipaila ta ka sa ilaha.

0: Tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
1: Rolando, Bulan po. Taga Mindoro, Bula. Kahit mga 83 na ito.
2: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilipin.
2: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
1: Nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:30.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.